0: mangnim tari kawilawip, chuwacerita ko kapriche apanok, ong wendi at, arekawaknim kawilawip, mang attah rikoryo rap awuk, areryo rap at ruk amri at. Riat kabih nari, kohohon tak ukap katoma panok, arechriin konukol palpuwiriche, henakot, ehon tak ukapriche, ekatoma panok, rumarech, che mangkota kikohonik, eriat areri akohonik kapanowik che riat at kopuwiriche, manimarsak ba awip, shanechashibih ba awip, rumarech, che ri Dios uemanshutota kiwach, Riena beta kukapriche. Chawilampe, chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal, eriuchukap royowal ri Dios. Riarek ouchukap royowal chikiwachri shetsakik. Utsilranimare, awukriat, wekatkanak kampari utsilal. Wemankatkanak tkanok, chukuheriat, katasaponakri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, chemankekohontak. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech riqas ache al olivo, e shatnak ik puwiri hun uts olivo, che mang ache altak, nim lak kinak ik chinari, rejeta kukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, Rumarech cheri inman king wahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumarech cheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparición que pena viri, riachirinel, kukiakna viri man kohoniktaj, pari unik ajal, koviri jacob. Yarewa weri richapalka wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiakna viri kimak.
0: Ri eare, rumal riutslak tsik chiwachri ish eikulel. Kategori, ri eare, elokok em rumal rech cheshe sikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, Aretak chi, ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumanrech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare, kamikri, mankenimantah, rumanrech, cheri ish shsachatahik ri imak. Arechri eare, chukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios chupano, chikonohel riguinak mankenimantah, arechri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal, ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mankchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ihu chomanik ri Dios. Hachin riach pish banel chrech riare, on hachinok ko ya omna bech rech riare, rech kuyari are, ritohbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblak kinta chiwech ri ish achalashik. Pari ulok ok ebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip ri ish ishachachun tioshlak kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk ri ik aslemal. Aregwa ri qastig qi khilanik rakawshik kiban ri ish. Katekut. Mibano hacha kuban wewech ulew kamikri. Aretba ri kak ichomanik kishuk esho. Ekishubono cheri ish Utski wilri urayebal ri Dios. Ri utsilal. Ri utsrilik. Ri nimlak tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik. Ri shiyatak chiwech ri in. Ri in kimich chiwech iwonohel. E chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. shuire ri rakhawshik are nim chiwilawi iwip igunohel jeri hachari i kohonik shuyari dios chiwech shane rumal hacha ubanik ri qabaqil qohu huntaq utsaqatil eronohel utsaqatil qori uchak shuqheri ux uqshakhun chi baqilal pari kristo jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal uqitsaqatil chi khuhunal ri enik achchik ri ux qohalakhokh taqsipanik quk khari khachari sipanik yatakhinaq chqech eweri ux are qori sipanik rech uqasheshik utsikhri dios chqbana bari qachak khachari qakhonik qolek weri ux are qori sipanik rech ri patanikhik chuqpatanikhok ba weri ux are qori sipanik rech ri tihonik chuqtihonok weri ux are qori sipanik rech ri uts kuqchawik chuqchawoq rihun cheke yawik mucho magto hibaluk ashel riare cheke taqnik uts bach taqnuq rihun cheke toqbisan uwach ri meba chubna ba ruk sibalakh ki kotemal ri ish mag ohi kebul qaqbalik ush chipak chihri tsel chishimai wi ruk chuqap pari utsil chiloqoq ekh chibil taq iwi chishimai wi pari achalashik ib eigunohel chihuhunalare utsridik chibna china ri enik achiwach ri ish rukhun utslakh achishinik pari uchuqap ri ushlabal chipatnik bari ahawshel ruknimalakh kikotemal pari eibal rukhunimalakh chuqap pari kash rukrichawem rukri dios sonohel taq ih qas utsridik chibnari rakhawshik chkech ri etyoshlakh taqwinaq chibna utslakh kikulashik ri enik achchik Cheite uchir rikishko khatah Cheite uchir mi bihitsel pakiwiri are Chishkikot ba kuk rike kikotek Chishok ba kuk rike oqik Chishnokh ba chrechri utsil nimlahi unohel Mishkanakh kampari nimal Chinitsari sahi wip Nim mi wili wip pa inok bal Mi ban ritsel chechri khun chechu ban ritsel chiwech Chukohi ba pariwanima Rihastak che uts chikiwech konohel riwinak chishkolba pari nimla khutil kuk chinimla konohel wekishkowanik mi ban iqatok tsikh ishlok alakh taq wachalal chiwayer chekperi oyowal rumal rech chets ibatalik
1: inrikin banawna ri atbal tsikh te inkin to khawna ri tokh balil kchawri khawshel
0: katekut
1: wekenumik riakulel chayabariwa weriarek chaqihuchi chayabari dukya aretak chikaban atweri kakohri riqaq buiri kholom
0: chabanaba cheri tsel mankatu chak takhri at katekut chachikabari tsel rukri utsil Romanos capítulo 13 chenimanok chikihuhunal konohel winaq chikechrienim takwinaq chekori keqlen Romal re chemankota hun kowinem cheman petinaq tchiruk ri dios Yare ri dios shiyokowik Rihun chikchokhin rukri kowinem shukukhe kchokhin rukri dios Katekuri Rihachin takman kenimant chikechri eare kori ri qatok tzikh pakiwi Rumal rech chimankot chipri kilri chikiwachri qatal tzikh are takchik ban riutzil Shane are takchik ban ritzel Riat lakawak man kashibikhtawib chuwachri kowinem chapanabari utsil eriat kayatagnari chawech uslakh taqtsikh kumal kechri eare rumal rech che rumal riare ri dios kuk amriya be katekut chashibih ba awib weriat kaban ritsel rumal rech che riare man shaqtalok kori chich rech chok buqab shakhe kuri ri dios kuban ri qatbal tsikh iku kakhisakh wachri khun chikbnaw ritsel katekut Rakhawshik che khun winak kini manik Man shuwita rumal ri shiprikil Chuwach ri qatbal tzikh Shane shukukhe rumal ri uchomanik parranima Lamang rumal tkuwa weri Che ri ish ki tokh ri al kabal Rumal rech Che ek o yak pataninil ke chri tinimit Che kechakun rumal ri dios pawe chakri Chiyaba chikech Chiki khukunal ri eare Ri taqlik ki achikech Riyakh molol al kabal Al kabal ki achirech Ritohonik kiyachrech ri qatbal tsikh rini manek kiyachrech rinim ubanik riqhil kiyachrech rinim qihil mikohiba ikas kukri winaq shuwich benaik asrukri loqoqebal ikushkuk rumalrech cherihun chekuloqoqeh rihunchek shuk aslemahri ripisha rumalrech ritaqanik chekubih
1: matmakun ruk ishoqachi matkamisanik matelaqanik mawaq riyohastaq khunwinaqchik
0: eronohel yenik aqchik taqanik shakhun kubon pawetzihri
1: chaloqeh rihunchek khachayo loqoqeshik awibri atkabanu
0: riloqoqebal kushman kubantri itzel chech rihunchek ritaqat bishabareri loqoqebal kush ri ishiwetam khastaqriqih ukaslikwi kamikri kamikri rakhawshik cheri ukh ukastakhik kamikri rikolotahim naqahkowi chinachuwach rihunqih aritaqchi shqik amrikohonik kikis riaqab betinaqchi uloqriqih chiyabakanaqri uchakri qekumal echqakohoba khunatsiq rech saqil hachayshkopaqih chikohirik aslemal pariutsil misipohisahi pampataqri waim mishqabarik mishmakunruk ishoqachi mishokhnik ong mishach ishomanik chishatsiaqinoq rukri ahawshel Jesus Cristo e mishpison rukri ibaqil chrechubanik taqri urayinik Romanos capítulo 14 Rihunwinak chetuqar pari ukohonik utsukolashik shibana mikulelah taqri uchomanik hunkuchomak chekkowunik kutih ronohel ki uwachri katihowik katekuri rituqar winak shuwi kutih richah rihunchek kwaik maretzelah uwach hunche mankuatah erihuncheri mankuatah mumanba qat uqtsih puwiri hunchek kwaik ri Dios utsukolashik upanom riare at khachin riat arech kaban qatok tsih puwi khunakh patninel rech khunchik weketakik onketakik shuwir rakhaw korech shrech kategori ketakiri rumal rech sheria hawshel kowinri kuyari uchuqa wekohun winak nimkel wi khun qih chuwach chuwach taqrinik akhchik qih khunchik winak kuchomakh che khunam ronohel taqriqih chayabakan konohel riwinak parikichomanik riare chinim kril wachriqih werich wachri hawshel kubanwi riare chekiwaik werich wachri hawshel kubanwi rumarech chekamaltioshin chrechri dios kategori rihun chemanku atah werich wachri hawshel kubanwi ekamaltioshin chrechri dios rumal chemankot khun kasal parechwi mankot khun kakam parechwi Wari uch kori qik aslemal, kuk asleman chrechri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kampar ya hawshel. Shakhik kuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech cheri Kristo shkamik, shkastak huwach. Arech riare kushik a hawshel chkech yek amnaqib, chkech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban qatok tzik huwir ya wachlal, at Hachin riat, chikatzilah huwach ria wachlal, riuh onohel kuk benari chuwach riu qatbal tzikri Dios, rumal rech chitzi batalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahawshel, ronohel aqanah kumeh narib chnuwach riin, e ronohel aqah kuyana nimuk ikri Dios.
0: Werikubih, chichakakukunal kukopon nari chuwach ri Dios, makaban qatok tzik paqiwi chikabil taqib. Arene utsubanik chqbanari qatok tsikhri rakhawshik arech mang qakokh takhun khas wach chwach ri qachlal rech utsaqik ri ingwetam qaswetam pari ahawshel Jesus chemankot khun itsel khas wach shuwinak ori chwach ri khun chikuchomakh che itsel riwa katekut we itsel chwach ri are itsel nakuri rumal rech we shar rumal khunwa Eshkamayowik riawachlal riat mankot uloqoq ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutoqob riahawshel shkampuwi riare. Mikohbari utz ichomanik chuwach ri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawibal ri dios mangkot pariwa o manriukya shaniarek o parisukil pariutsil e parikikotemalro kritios lakushlabshel rihun chejeriko patanihri Cristo utschuachri Dios e chikiwachri winak arech qdernebehri hastak chekuya ori nimlakutsil ri utstak chomanik che utschkech konohel winak matukihri uchakri Dios sharuk hunwa ronohelwa qas uts katekori itsenakori aretak chikwa hun winak bekupan kash chirech hun winak chek utskwa were wekayakan ritir eri amaha ironohelri hastak wachri kapanowek chekatsakri awachlal rumal on kutokarik rumal were riakohoni kriat chaklo ba chuwachri Dios utsrechri winak rimankupant katokchik puwi aretak chikuchoma hasri kupanna katekut rihunche ruk kepuk ushkwa ek ko katokchik puwi rumal reche mankupanta were jehasri utskohonik ernohelri hastak wachche man petinak tawlok chipari utskohonik waweri shasmakahwi Romanos capítulo 15 Riuj, cheriuj kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuk rihastak rechrikar ajibal. Chikahuhunal riuj, chakbanari utsil chuwach riahil tzakat, arech uts kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuk riurajibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel taktzik kech riare, Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kushkuya ri tzibatalik chkech, kukuhibari qeyebal. Arit bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonobachiwech ri ish, chek kukuhihunam ri irayibal, chibal takiwib. Hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios, riutat shel riakahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik iwip chibna, jehas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios. Arech kbantahik ri tzih, che bimchkech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, che man ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jekas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa veri, nimalak katinwilwich kishol ri amak, che man ea judío tak. Eriin kimbishok nari ri ukihil ri abi.
0: Ekubih parits ibatalik chik.
1: Ishamak che manisha judío tak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe ekubih chik.
1: Konohel amak che manisha judío tak, nim chivilabiri ahaushel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibiri siwan tak tinimit. Riesiwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalak kikotemal, erinimla hutzil pari ikohonik. Arech kikohit ba sibalak eweyebal rumal ri uchak ri tioshlak ushlabashel. Ri in, kas utkin chomak piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. Echeri ish, kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Katekut, ri inshin tzibak chiwech, nikahko tak tzih. Arechri ish, uts unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios, cheshiatak chwech in. Arechri in, inhun akpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judío tak. Inahyuk, chrechri utzlak tzih, rechri Dios. Arechri man ea judío tak, Ehun utzalak tabal tokop, e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in kowi ri kuya o, nim kin wilwi wip pari ahaushel Jesus, puwi ri uchak ri Dios. رومال رچ چه من یتال تو اچوچ ری این ارچ کیم بی خون خاسوچ چه ری کریستو من ومال تری این شبنو ارچ کنی منی کری خیت قمق چک شاس شک ری کتیخ اروک ری کچک رومال ری اوچک تق ری کتبل اتق ری مایبل ارومال ری اوچک ری روش لباشل ری دیوز چی پاری هیروسالیم کاتی پاری ایلیریکو شیمبنو ارچ چه کبانتخی کری اوچلخ چیخ رچ ری کریستو ری این کنیم لخ نوک ایخیل رومال چه ری این شیمن ری نوچک شوی پتق ری تینیمیت خاوی من بیمت ری او بی ری کریستو ارچ ری این من کنگوال خیسان تپووی اوچک خونچک کاتی کوری ری این شیمن ری چی باتالیک
1: ری خاچین تق من بیمت واری اچکیچ کل نری وری ری خاچین تق چه من کتوم تاوری کیچو بو بیال وری
0: رومال کوا وری Para nohel mul man yatalt chuech arechri in kimbe pari tinimit. Katekut, kamikri, rumal reche mank ot chi hun nuchak patakwe tinimitri. Eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chiri in kimbe na pari España. Rumal reche ri in kinguyech che kinguilna iwach are tak chi king as chila. Cheri ish kikut na kuri ri chunuach riube. We amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikoteman, rumal rech she shingwili wach. Kat ekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietioshlak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikia kikuchuch chkech rietioshlak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme bai. Heri ishkak, e rahawshik che heri ishkipano. Veri mange judiotak, kamikri, kokuk, ri uslaktak kushlabal, ri eare shokuhe rakaushik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachule. Are takchi shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuh, ri inkinelubik, wa kimbe pari España, kinkatan pari itinimit. Kategori, ri ingwetam che are takchi kinokri pari itinimit, Ignohinak ri, shrechtak uteuchibal ri Kristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iachalashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab, pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinanimachek, chikiwech ri mankot kikohonek, pari Judea. Arech, ikchuch, Chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chuech cheri in, kinushlanik iguk. Ri Dios rech ri nimlach utzil, kukuhiba iguk nimlach iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Ri in, nimlach kinchidibeh chuech. Qas utzuk olashik chibanari qanab, febe, diakonisa chrech ri komontiosh, rech ri sengrias. Chiyaba chrech pari ahawshel hun utzlak upetibal, jikas ri qas takal chkech ri etioshlak takwinak. Echi patanih riare, paranohel ri qas tak chekuta chiwech. Rumal rech che riare, hun topanel chkech uch. Uch, kiternel rech ri Kristo, eshokuhe topanel chwech ri in. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri e are, yachchukunel wuk ri in pari Kristo Jesus. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri e are, shakkebri, shkohi uiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulikki pari kachoch. Chia hun rutsilu wach ri nulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Kristo. Chia hun rutsilu wach ri Mari, che siblak shkosek rumal shu tokobisak i wach. Chia hun rutsil ki wach ri Androniko. Eri Junia, che ewachlal e ewachil pa che, ri eare erimlak tak apostol chech ri Kristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wach ri Ampliato. Rinulok alak pari ahawshel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano. riarek chikun kuk pari Cristo, erinulok alak Eustaquio, chiyahun rutsilu wachri apeles, chesuk alak hisahrip, che uts pari Cristo, chiyahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo, chiyahun rutsilu wachri Herodion, riare che wachlal, chiyahun rutsil kiwachri uwinakri rachochri Narciso, pari ahauchel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eritrifosa. Chikekos pari ahauchel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalak perside, ishok. Chisiblach shikos pari ahauchel. Chiyari rutsil kiwach ri Rufo. Rishisik ish pari ahauchel. Eriunan. Chishokuhe nunan riin. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eriflegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chiyarutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, eshok ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri echoshlak takwinak ek okuk. Chiyahun rutsil iwach chibel takiwip, rukri choshlak tzubanik. Konoheri ekomom tioshlech ri Cristo, kikiyahun rutsil iwach. Ri inkintaweri chiwech, iachalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiritzir che shikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mang aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik takzir, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, Eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishno hinik pari utzil, eche mishno hinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyahapanok hun rutzil iwach, eshokuhe ri Lucio. Rijasón, erizos y patro, che ewachalashik.
2: Rien kinyahun rutsil iwach pari ahauchel, rien intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan kun rutsil iwach, riare chek opa wachoch riin, e chek opa rikachoch konohel rikomontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutsil iwach, shukuhe kuyapan kun rutsil iwach, Rikachlal cuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari chukab. Rihacha kutari utslachtir. Chekin yao bishikriin. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukala jesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalek parimatsalik. Pahunalik chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ipatalik che shikiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalak isakrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tak, arech ri eare, enimanel pari kohonik. Chirech ri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesús Cristo. Chirech ri are, ri kigil, chubekich chubesak. Amen. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. E sikatalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisik ihri ubir Jesús Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri e kechri eare. Junto kop chiwech enim la hutsil pari ubir Dios, rikatat, e pari ubir y ahaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwir Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rechri utok op ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal no rech ri Cristo. Shahekuri, Mankot Chihun Usipanikrit of Krahna Chiwech, Parikiwiyehna Chekukut Wirip, Rikahaushel Jesus Christo, Riare, Siblak Kishukovir Sahnare, Chik Atena Parikispal, Arechmankot Huni Teliwuk, Pariuk Irikahaushel Jesus Christo, Ridios Mankuk Estuzig, Roman Riare Ishiktelik, Chrechri Nimlak Komon. Uk amik ib rukri uk hol Jesus Cristo, kahaushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahaushel Jesus Cristo, chechikolok shahuni tzig, cheman kukohit hachow ib chishol. Shanehunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, eshapahun chomabal. Ruman rech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak rikloe, chikohachow ib chishol. Arekin chomach rumal gueri, che igunohel kibij. Riin inuinakri Pablo. Eriin inuinakri Apolo. Eriin inuinakri Cefas. Eriin inuinakri Cristo. La pirtajinak patak chakapilri Cristo. La shkohri Pablo chore ribbal rumal kutkopsaji wach ish. Riish la shikamri pasna pari ubiri Pablo. Nim kinwiwiri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri crispo erigayu. Shahekuri reish mankishkowintak kibir cheri ish shbani kasna padinubiri in. Hinakot reish shimanriki kasna riera chalashikri Stefano. Katekuri mangwetam chihun winak chishimanu kasna reish. Rumal rech cheri Cristo mankshinutaktak. Arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbihri utslak tzih. Ewari manruk tari ret ambalri tzih. Arech manke yataktkan ri uribbalri Cristo. Ri utzihri ribbal. Hunchuk tzih chikiwachri kikisach kip. Katekut chikiwachri kikol kip. Chakawachri uch. Ri ribbal hunujuk abri Dios. Ruman rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rinim ketamabal. Kate kuriri kichomabal riechomanelab kin kiaknaubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal. Hawihek owi richomanelalahwinak. Hawihek owi rihun chik choman paweuchuleuri ri Dios. Lamanshukohtari moshil pari retamabal weuchuleuri. Weuachuleu rumalche pari retamabal. Mangshurik tari retamabal ri Dios. Shrach shew kolri ekohonelab rumal hunchuk tzig. Ria judio kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri. Riuch kakakot hun Cristo cheshiripas chori ripabal. Ria judio ketsak rumal weri. Echkiwach riko hunchek kikohonek. Weri hun moshil chikiwach. Katekut. Chikiwach ri esikatalik. Kneba ia judio. On ia griego. Wawe areri areri Cristo, cheuchukabri Dios, eretamabalri Dios. Rumal rech, cheriumoshilri Dios, are nim retamabal chubachri ketamabalri winak. Eriutakaril, ri Dios, are nimuchukab chubachri kichukabri winak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwachri winak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak che nim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uu chuleu. Aregwari shirakri Dios shuchao. Arechke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uu chuleu. Aregwa shirakri Dios shuchao. Arechke kishik rik o kijukab. Rihung winak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach paweu chuleu, aregwari shirakri Dios shuchao. Arech ksach kiwach rinim ki bantahik. Arech mank otahun, bakilal lim krid wirip shuwach ri Dios. Rumal rech are, riish ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hachari kubir. Ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirip, nim chirila wirip pariyahawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukapritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankota hunchik has uwashingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intukar. Noshibim wip. Ekimbirbitik. Katekuri. Rinutzig epari nuchomanik. Mankot hunutzlak tzig rechri etambal. Shane hunkut bal rechri ushlabishel. Eri uchukap. Areshri ikohonik. Ori utik balil puwiri uchuk apri Dios. Eman puwitari ketan palri ewinak. Katekuri. Arik kabih hun etan pal chikisholri utzlak takwinak. Mangarit kabih hun etan pal rechwe uchulew. Ong retan pal hun nimwinak rechwe uchulew chikkam nare. Shani arik kaya ubishik ri retan palri Dios. Chiku talik eman ka kalkintak. Chiriare. Shusuk umachi o herzi hulok, rech ak ehilri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam. Manchikripa tariri ahaushel, rech rik ehil chori rip bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuch, arik kabihri hastak uwach.
1: Chemanchril tari wakochach, manchuta tari shikinach. Eman shopan tapariranima ribinak, ronohel rihastak uach che shusukumah ri Dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech ri uch shukut gui ri Dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal, che riushlabishel ronohel hastak uach kunik och, chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chkishol riwinak, hachin retam rihastak uach. O pari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastak wachrech ridios, shane shuiri rushlabishel ridios, katekuri, riuch, mangaret shkak amri rushlabal riwachuleu, shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ridios petinakui, arech riuch ketamah rihetak sipanik tokop. Chewi omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzig. Cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzig, chiareri ushlabishel, shkutu chkwach riuch. Shane shuya ubishik chkwach, paushlabal tak tzig, paushlabal tak khastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu, mangkukulakhtari khastak uwach, cherech rirushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. Emanko kuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kbanko winem cherilik, che kban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kuban katok tzik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot hun winak, kbanon katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik riakoshel, arech kko winik kukut chiwkok chuwach riare. Katekuri riuch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, ishachalashik, manshinko wintak shishinchabeg riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinchabeg ish, hacha ish uwinak ri uwechulew, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachiwech, arech ki kumuh. Mangaret shinja ko wachiwech. Rumalche mahakish kowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangish kowinta che utihik. Rumalrech cheri ishrech nari uwechulew. Rumalrech cheko achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ishkibih. Riin inuwinak ri Pablo. Hunchikubih riin. Inuwinak ri Apollo. Lamang ishet ri hasri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri eare. Eare ak patanel che kumal eare. Ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal kokuk. Ronohel ri hastak uwach. ששויירי החושל צ'קאץ' אינרי שינתי קונחיק ארירי אפולו שחעניק קטקורי ארירי דיוס שקייסניק שחקורי מנקות נימו ונקיל רישתי קונחיק מנקות נימו ונקיל ריש חעניק שאני ארי קונימו ונקיל ריש קייסניק שיירי דיוס ריחון שקטקונחיק ריחון שקחעניק שי חונם קטקות קונוחל רי קיקיק אמנרי ותוך בליל וכאשל וואש קיצ'ק. רומל רצ' שרי אוך, וכך שקונילה רצ' רידיוס. ארי איש, איש רולאו רידיוס. איש, רי איש רצ'וץ' רידיוס. רוג ריאות עוקב רידיוס, ששייתך צ'וויץ', אינשין כהו ריאות איקי בליל. הון צ'ירי, ריקי יקו בווי. קטקות, כנוכל צ'קילה אחת צ'קי ריצ'ק עוצק כבנו. רומל רצ' שמנקות חון כקווין שהוא כוחק, חון תיקי בליל צ'ק, שוואצ'רי כוחום צ'ק, שיערירי חסוס קריסטו. קטקורי, וכוחון גווינק, שפווי ותיק בליל רי, כיקנק רוק כנפק, רוק סחפק, רוק הוצלח תקפק, רוק צ'ק, רוק חייס, רוק קים, ריצ'ק כובן רונוכל גווינק, כקלחן נרי, כקלחן רי, פריק איך רומל צ'ק פנרי פריק אק, אריקאק, כוכרי פריק אש, ריוג'וק אברונוכלו צ'ק ווינק. ושיאק ריצ'ק פווירי תיק בליל, כוצ'יחו, ככנחרי. ריח צ'ק כוכמנה חון תוכבל וכאשרי. וככתו בי ריצ'ק, כסאצ' וואצ'רי. כתקורי ריח צ'ק כל תכנה. חינה קורי חצ'ק חון שכאש פריקאק. למנגי ותמתך שרי איש, אישני מרצ'וץ' רידיוס, אצ'רי רושלה בל רידיוס, כנחינק כאן איווק ראיש, וחווינק כוק איס ציח פווי רינים רצ'וץ' רידיוס, כוכמיסח נרי ערי. רומל רצ' שרינים רצ'וץ' רידיוס, תיוש לך ובנתחיק. קטקורי, ונים רצ'וץ' רידיוס רי, אישנקורי. מוסובק אנריב חון, וכאוכון ווינק כוצ'ומח שנים רטמבל צ'וואץ' ואווץ' ולאורי, שמושריסח בצ'י אק אנריב, ארץ' כוכירי רטמבל. רומל רצ' צ'רי רטמבל ואווש ולאורי, צ'וך צ'וואץ' רידיוס, שני חריץ איבטליק.
1: רידיוס כאוסוב ריאנים תק כתמבל ונק, פרי כיסו אוניק אהרה.
0: קטקורי.
1: ריח הושל, רטם ריקי צ'מבל ריאנים תק כתמבל ונק, רטם צ'מנקות אוצ'וקב וקי צ'מבל רי.
0: רומל כווה ורי, מקות חון ונק כוכחילך אקן ריב, כמל רי ונק. רומל רצ' שרונוכל ריחסטק וואץ' איווץ' רי איש, רי פאבלו, רי אפולו, רי סייפס, רי אווץ' ולאו, רי כאסלמניק, רי קמיקל, רי אוצ'נים, רי צ'ק כביך. רונוכל איווץ' רי איש, קטקורי רי איש, איש רצ' רי קריסטו, אירי קריסטו רצ' רי דיוס. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 4. כשוחקילה בא ריווינק חדשה ופתניחל ריקריסטו, איך מורתום צ'רצ'רי כאותליק וחסטק רידיוס. קטקורי, ריקס קטאצ' קצ'רי איך מורתום, הריקס כריקטחיק שמנקיקיק אשת ריקיציך. צ'וויצ'רי אין מנגנים תאוקאיך, צ'רי איש כיבן קטוק ציך פנוי. אונק כיבן קטוק ציך פנוי ניקח וינקצ'יק. מן כיבן תנה קטוק ציך פנוי ראין. כשיך נקות שרינו צ'ומניק, מנקות כינו צ'אפוי פייחניק. קטקות, מנרומל תווירי, סוגיל כינגנח אין. ריקטל ציח פנוי אין, ארירי החושל. קטקות, מבן קטוק ציח הרטק צ'י מחה קופון ריקיך. צ'יווייך ריופט בל רי החושל. ריארי, קוציח נרי, ריצ'ך פווירי כאותלק פריקקום. אקוקות נרי ריקי צ'ק רונוכל קנימה ריווינק. קטקורי, קונוכל כיקם נרי, ריקי קחיל צ'י רומל רידיוס. פרנוכל וחסטק רי, יצ'לשיק, ריאין שינקוק ויפ צ'י וש איש. אין, חונקם בל נוח, ריאין ארי אפולו. ארץ' כי ותמח חוק אוך, ריציך צ'י חיוע קוביך. משקש פו וירי צ'י בטליק. ארץ' רי איש מנגנימל תח כנאו, ארץ' צ'י כי יאי וש רוק חון, אקי כוללה חון צ'ק. קטקורי, חצ'ין חלחוך קובן צ'ו וש עד. חסרי כאווו כשמנשת היום צ'וויץ', קטקורי ושהיה אום צ'וויץ', haskuche che dimal kabano, hachamang shata ya om chawechwere. Riish, ishno hinakchik. Riish, ishpino malaktak winakchik. Mankok tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kishahawinik, arichokuheri uch, kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech, riin kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Riuch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katok tsik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech riuwachulew. Uch rech kayem kechri e angelib eri winak. Riuch kash kachabeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrech ri Kristo. Riuch uch tukar. Eri ish koi chukab. Riish konimlak ikihil. Ateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Chakik kachi, uch chanlik. Kbank es chikich, eri uch uch binel manak ot kachoch. Ri uch siblak kuch kosik aretakchi, kuch chakon ruk wek kapri, wek etzelash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wek bank es chikich ri uch kak ocho. Wek etzel kachi hoshik kbank, ri uch. Kakakuba uk oshri winak. Ri uch bes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, uk olibal ri mes rech ri uchulew. Mankintz ibaht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish, kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwaktih chech ri Kristo. Mangek ita itat shek ohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlaktih, Shishin wal kuwalah rukri Kristo Jesus. Riin si balah kin komi hweri chiwech. Chibana hachari in. Rumal kuwaweri. Nutakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak ruk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utzir chirech ria haushel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in. Parunuhel kolibal. Hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, riin mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibano. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rakawibalri dios. Angka kanakht kan paritsih, shaniare kanakhek parichukab. Hasrik khak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit, ruk hunche. Ong ruk hun lokok ebalalak kush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utzihoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, Chemankot heri, chikishol riwinak chemanjunamt kohonik kuk, chas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori, riish, siblak inimarisami wip, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Utsbare, riin, inelenak uloko iwuk, mankot rinubakil iwuk. Katekut, inkochishol rumar riushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzih puwiri hun, che shibonoweri, acha inko inhela iwuk. Rahaushik che pariubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit riish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rika haushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik is tzih puwi riubakil. Rechk koltak ri rushlabal pari uqih ri haushel. Man rumal tuwa nim qihil chiwech. Laman iwetam tak che ruk hubiq. Uk ushal ksipoh huwash runuhil ri qor. Chikikaw bi ri qashinak chi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak qor. Rumal rech cheri ish. Ish aasimus. Rumal rech cheri qaqashibal. Ri Kristo. Shchishi takhik. Khenakut. Chikakashbeq ba rini maqih. Mangruk tari asinak chi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hunitzel kaslemal shanech qashbekhruk chaqchoh isaqlaqtsix asimos aritaqchi shintibaxu bi parinu uchiwech chiriish mishkohikuk ritzel taqwinaq mangaret shinchoman chkech ritzel taqwinaq rechwe uchulewri onri kikilo qeqripok onri siblah kakahuwach shonohel khastaq onri koki uwach kahawshel wetajeri rakhawshik nakuri kishel ubiriish pawe uwachuleo manjetari riishin tzibak chiwech cheri ish mankish kohita ruk rihongwinak chepari ubishik achalashik katekuri kopari itzel kaslema chekuru kokehripwak cheki uwach kahawshel kolik chekubihitzel taktzir chekekabarek onchekrak ronohel khastak mishwaik ruk hongwinak chekheri خاص کوچه کی من قطعه تیغ این پوی ریوینق چه من قط پاری کمون لمنگاره ریوینق ریکو پاری کمون کی من قطعه تیغ ایش پکیوی ریوینق چه من اکت پاری کمون آره ریدیوس ری کبوناونا قطعه تیغ پکیوی چی کی قاو بیک چی وسا خو بیک پاری کمون ریوینق چه اخبانالی تل تاکش پریمیرا ده کورینتیوس کاپیتولو 6 Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krak lo kbe pari qatbal tzik chikiwach ri mang e suktak, e la mang aret kbe chikiwach ri etiosh lak taqwinak. La mang iwe tam tari ish, che e are ri etiosh lak taqwinak, kib no nari qatok tzik puwiri uachuleo? Katekuri, we ish ri kish bano qatok tzik puwiri uachuleo? La mang ish utztukuri, chi upanik ri qatok tzik puwi, ri khubiq che mangot upatan la mangi wetam tri ish che ukhri ri kohpano unari qatok tsikh pakiwiri e angeli la mang qapan ta qatok tsikhri puwiri khasta qrech we khun qaslemal ri kategori are tak chiri ish iskopa khun tak cho kishbech ki wchri qatal tak tsikh cheri komontios kretselakh ki wach kimbi khwari chi wech rechik ishbal خمانکات خون وینق چیشول چنیم رت آمبال چک کوینک کوبان قطبال تیخ چیکیشول ری ایچال آشک من خیتاری شنی کش به چکی وچ ری قطبال تیخ اک اش چخینک خون آچال آشک رک خون آچال آشک چک اوری چکی وچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک کاتکوری چی خونی تل چی وی ایوک چه کوچ آخ خون رک خون چک لامانگاریت اوتری چکه قرق ناری و قشمال ری من سوکتخ کبانچ قیچ اون خس چه ری ایش من کیتخ کام او بک ری خستقی ویچ شن ایش کش بناو ری من سوکتخ ای ایش ری کش کماو بی ری خستق کچ ری دیک اخچک ای وری چ کچ ایو اچلال کبانوی لمنگی وی تام تخ چه خچین ری من سوک وی نقتخ من کچ بیخت ری رحوی بل ری دیوس می سوپ با ایویب ایش Rikiki banitzel pari winakil kibakil. Rik omolom tak kahawshel. Rik itak ishoqib achihab kikuhikuk. Rik oitzel kaslemalkuk. Rik ibonaw siblak kash. Riel komab. Riel ik kakronohil khastak. Riel abrelab tak winak. Rikiki bihritzel tak tzik. Mankikich bekhtari ri rakhubbal ri Dios. Katekuri waweri ik okukunwa chishol chishikibanwa. Katekut. شیش اختخیق، شیش تیوش ریس اختخیق، شیش سوک باتخیق. رومال ریو بیری اخوشل خیسوس کریستو. ای رومال ری روش لبال ری قدیوس. رونوخل خستق اواج جدال چی ویج. کتگود من رونوخل تخص اواج اوز چی ویج. رونوخل خستق اواج جدال چی ویج. کتگود من کیاد بیچ ریج خون خص اواج چه کو قد تیخ پانوی. ریوا چه قپام که بیوی. ایر قپام که کولاغ ریوا. Eri Dios, kusachu wachri riqapam eriqwa. Ribaqilal, manxbantak arich kupatanik ri itzel kaslemal. Xanixbanik arich kupatanik ri axawxel. Eri axawxel arich kupatanik ribaqilal. Katekuri, ri Dios, xexuk astaxisax wachri axawxel, xoquxe, kuk astaxisax naqa wach uxri, ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ix, xeri ibaqil, utzaqatil ri Cristo, Era ginkam kubi inri ri utzaqtil ri Cristo arech kushik utzaqtil huni shok kech nim chutin
3: manjetaj, kasihna kot che manjetaj, ongla mangi wetamtaj, che hachin kunim rip, ruk kunishok, che kech nim chutin, shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chepim, riekep, keushik, shahun chibakil.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Nam kruk a

0: kishok pariuk aslemal ri Dios, aretak che chish boktahik chuwach rikkis wach, chekopawe wachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronoheli chukab, arech rukri yikohunik kohi utzalahik aslemal, erukri utzalahik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat ukili kiwim, rukri tzakat ukilini kiwim, kohiri chukab, rukri chukab, kohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios, kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik, kohiri tokopesabal wach iwuk. Rumal rech, wesibalak koweri iwuk, weri kubanochi wesh cheri ish, manyataltak che matak oichak. Eman ya taltaj che mata kiweta mah huach rikajauxel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare xas moi wiri. Eri uok och chiman utzta wiri. Mankna tahtari, chres chesach huach riumak. Chuach nak ut weri, ri ish achalashik, chiko joba y chuka parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, jeri kibano, xas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari junalik rajawibal rikajauxel eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, amak el kinia ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, ri ish iwetam chik, ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinatisak chiwech, aretak chi ri in, inko pawehun kapal ri, Arech qas ish qaslik rumal wenutzik. Katek uri. Ri'in, wetam, chexas mannak tachiwak ovi. Cheri'in kinel ubi wa pa wenukabal ri. Rumal rech cheheri shuk alajizak riajauxel Jesús Cristo chuech. Katek ut. Ri'in kinok ilwa. Arech aretak chiri'in shinelitak ubi iwuk. Ri'ish, chi paronohel mul, kinatizak wehastak ri. Ri'uk. Mankota shak apas uwach tzik shakaterembek, aretak chi ishqabano cheri ish kiwetamak ri uchukab eri upetbal ri akajauxel Jesús Cristo, shani aretak chi shiletak kumal ri uj rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri Dios tatxel ri utzil eri uqijil. Aretak chi rinimalak ijil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre uetzik ri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak utz nuwach. Wech apal ri, che petinak ulog parikaj, chi uj wi shuktowik, aretak chi ohkoruk ri are, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitzik ri akashel tak utzik ri Dios. E si balak utz, sheri ish ki banch rech wetzik ri, he has hun chakbal parik ekum. Sikatena kualak richimil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare uz chenabe kiwetamak weri, mankota hun tzik kech riak asheltak utzik Dios chetzi batalik, kuyao che hun winak, shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ritios lak uslapshel iu chikmim huhuntak winak, Arech kibi hojuntak tzik che petinak chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, eko itzelalaktak ek asalu tzik ri Dios chkishol ribinak, shokohe kepenare chishol ri ish, ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Che manjetak kechari, chrech ri ahtij ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri, Kpenari kash pakiwi. Ekiri, rikibena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare sibalak kioknari ri ube ri sakalaktsik. Rumal ri ulokokebal kiku ushrech ripuak, eruk unukik hukun itzel taktsik, sibalak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri, rikatbal tsik pakiwi man ushlaninaktak, eri utzakik kikaslemal man warinaktak. Rumal rech, Ri Dios manche uyata kanok chilari angelip che shimakunik, shane shiuk yakubi pari ekumalak siwan, resh di tartaru. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ikhri katbaltzik. weman shewiyata kan chilar yoher wachuleu, punetane shiokol wakshaki winak ehunch kishol rinoe. Riare achehun winak rech sukil, aretakche shupetisak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak wachuleu. Weriare, shukisik pakiwi eshuchaharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamabal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tahisah huwach rilot, chesuk winak, echek ash ubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech wesuk winak ri, chekori rachoch kishol ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubih cheria haushel, kowinik keuto parik ash ruinak, Che eutz pariki kohonik, ek kowinik keukol ribinak, che manke kohontak arech riare. Kubank asch keschi pariokik rikat baltzik. Eare kunabisak rikebin shrik riteltak raibal rech ribakilal, erik ketzelak huach ronuher riohastak riahau. Riare, chek kinimarisak kip, riare chek onimalak kibooch, mankotak kishibik kip, aretak chi keyokonch rech ritak ihil. Katekuri, ri e angelip chiarek o kichokap e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach riare, mankota hunk atochtik kiya obishik pakiwi riare, chuwach riahaushel. Katekut, ri eare, ehri has riawach chemankichomantak, rumal rikibantahik, chi erech ketsak nari, e chikisach nawi, chi keyok onchech hun has uwach chemanketam taucholah. He has rikash kech awah. Heri na rikash kikirikna iare. Ri iare kikash kolikna ri rimansuktah. Rumal rech chimansuktah shkibano. Ri iare nimalah utzil kikilori etzelalah kaslemal kikirik pahunchikik. Evinak che shokolitahinak kik. Iakil pari itzelalah kikaslemal. Ekkah che kiban itzel riish. Aretak che kikiban hunheli kalah waim ibuk riish. Nohinak rikibokoch che rimakunik ruk achi ishok, esi balak kirayik wemakahri, kikiban hoz tak has uwach, ekekowin che kichakik rietukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kikush ruk, ri eare, ekiaksak kibantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalakbe, shkisachubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulook ek rimansukiltak. Katekuri, riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak, riare hunawach che mankota uchabal, hunawach che ruk uchabal winak shukatech rikash uchabeshik ach ashel utzik ridios. Riare, echaki ichtakuk ibal ha, esus che keohurich ubi nimalach tak yakik, chkech iare kolom apanok rinimalach ekum, kitzihoch nik ach tak tzik che man utztak, ruk rakoch chiach, Ruk hastak tzik, kak kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare rikate, kikiyakan riwinak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchkesh wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas uwas chekchakan puwi riuk aslemal. Rumal rech, we si animag na chuwach ri itzel rech we wachuleu, aretak che iskichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesús Cristo. Katek uri, kebechi humul pari itzel, eke uchak chiri itzel, ri ukamul kik aslemal ri, sipalaj itzel chinari, chuwach ri nabe kik aslemal. Arre utz ri chkech, we tamata shketamag uwach ri ube risukil, shketamag na Katek uri, kikiyachi kan humul ripishap chesh kikamo, kuk riareri, shbantak rinohibal tzik chekubih heri.
1: Ritzi, ktsalik chesh utihik riushap, erihun ati it ak chesh chakhtakrih, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekintzibak chiwech, Pawekep tzibanik ri, rikinatak chiwech, kuach kink asuch chiwech ri ish ri utzalach nochbal. Chinatach ba rihastak uwach, chiojer kanok shkia ubishik chiwech ri atioshlachtak ashal utzich ri dios, erikipishab ri eu apostolos. Cheshas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamach cheparik isbal tach ich rech we wachuleu, kepe pa ihohun ri, chekketzebeh uwach ri riwinak, echiare kikterembeh ri rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upet balche uchim. Shanechi pari kikamikalu lokri akatat. Ronohel has uwach. Heri kanahinak kanok has pari umahibalu lokri wachuleu. Ri iare. Mankkahtah ketamach chioher kanok kohunchik kah. Ehunchik wachuleu. Cheshas pari unik yahal. Echirumal riha. Shelu lokruk liutzig ri dios. Eshokohe rumal weri. Rihun wachuleu sach wach parihun alaj. Kategori. Rikaj eri wachuleu kokamikri. Chirumal ritzihri. Stokan wach e kolom kanak chech rikak chi pariok ih rikatok tzih. E parik isbal tzih pakiwiri e itzel takwinak. Kategori. Islok alaj tak achalashik. Kunhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamah ri ish. Chuwach ri ahaushel. Hunk ih he has mil hunap. Emil Hunab he has hunkir. Ri a haushel mank beyetakta, cheuyaik rihastak cheubim. He has ubishik kibir ehohun. Cher yarek bitahik. Shaner yarek o ukochonik kuk. Krach che matak ohun kusach rip. Shaner yarek krach che konohel kikesh nakip chuwaj riutzil. Riukir ri a haushel. Kpenari he has hun elakum. Pawe hunkir ri. Rikah nimalak khanin ri. Exach watch ri, rihastak chek hulu pariak har watch ri. Ri watch uleu, eronohel rihastak watch koch watch, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sach we watch wa. Ruk weri, ri ish, rahawashik chek ohun tiosh lahik aslemal, ek kohi ri ich awem ruk ri dios. Ki veyeh eki kovishtak ri opetbal ri ohil ri dios, aretak bantak weri. Rikah khanin ri pariqaq exach wach ri rihastak che khulu pariqaq kharna wach ri katek utri ux qayam khunqaq kah e khunqaq wach uleu khawi khaqi wi risukil khe khasubim ri uchini kri dios ruk weri ishloqaq aretak che tahin ki wayeh weri chikohoba ronoheli chuqaw arech ri ish man ishoqoli tahinaq tah e mankota khuni tsel pariq aslemal Shane kishiriq etajok pariha amaril. Rio kochonik ria haushel. Chivilaba jejas kolotajem. Jejas shutzibaj rilogalaj achalashik Pablo Chivech. Shtziban Chivech parinojibal cheshiatajchech. Shokuje. Kutzibaj weri paronojel tzibanik kubano. Jawi kubij wijuntzik puwi wejastakri. Kojo juntak kastak paweu tzibanik cheshas kash uchobik. Chekekum uwach kanaj hunruk. Eriwinak che mankota unohibal, e uchukab, shas kuharri ucholahil. E shokuhe hewa kikiban ruk nikak chik che tzibatalik, e ruk weri riare kisachkib. Katek uri, ishloklah ri ish chi wetam chi weri, chichahik ba iwib, chishibik ba iwib, wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba parinimalak sipanik, e pariunoh rikakawshel, Eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare ri ijil kamikri, chika pariuk ij rijunalik. Amen.
2: Rinabe ubuj rishuan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak ri kawok och, chiri uj shakmai uwach, Chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal shuk alahisah rib chekwach ri uj. Ri uj shakilo y shakia ubishik khe khas rilik shakabano. Iri uj kakabih chiwech wihunalik aslemal ri. Ri are chik ochu nakah ritachel y shuk alahisah rib chekwach ri uj. Ri khastak uwach chiri uj shakilo y shakato. Ri uj kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe, komon rikoh ib, kish kohi kuk ri uj, ir uj uj k'o pa utzil ruk ritachel, iruk ri uk ohol Jesucristo. דיוך קסק קצבח רונוכל וירי צ'יוויץ' ארץ צעקתלך ריקקיקות אמל. קטגורי, הרי וארי צייך צ'ריאוך שקטה צ'ירוק ריארה, היצ'ריאוך קקיהו בישיק צ'יוויץ', רידיוס סכיל ריארה, מנקעות קקום פריארה, וריאוך קקביך צ'יוך קופר אוציל רוק ריארה. קטגורי, ריאוך אכבנק פריק אקום, ריאוך אכבנל צייך רי, ומקקבנת ריסק עלך צייך. קטגורי, וריאוך אוכבנק פריסקיל חירי חצ'ה ריארה, צ'יקו פריסקיל, ריאוך חונם קוואץ' רי פרי אוציל, איריוקיקל רי וכחול חסוס, כוחו צ'אח צ'ובך רי, צ'וואץ' רונוכל מקח. וריאוך קביך, ריאוך מנקות קמק, וכסצ'נק רי, ריסק עלך צייך מנקות רי פקנימה. וריאוך קקיהו בישיק רי קמק, ריארה מנקוק אשת רי ריאוציך, איסוק עלך רי ריארה, וסוצ' נארי ריקמק, איכוחוץ' אך צ'ובך נארי, צ'רץ' רונוכל ריצל קוקוק. וריאוך קקביך, ריאוך מנקות וכמקוננק, ריאוך אך בנלציך קקבן צ'רץ' ריארה, איריוציך מנקות עקוק ריאוך.
3: פרימירה דה חואן, קפיטולו דוס.
2: איאלכת כוול כוול, ראין, כנצבח ורי צ'יוויץ', ארץ' ראיש מנקיש מקונטח. קטיקות, ויקוחון ווינק כמקוניק, ריאוך כוחון כאשל קציך צ'וויץ' ריטאצ'ל. ארארי חסוס קריסטו, ריסוק הלך ובנתחיק. ריארה, ארי טבל תקופ צ'וויץ' תק ריקמק, מנשיווי תצ'וויץ' ריקמק אוך, שאני שוכוחי צ'וויץ' ריקימק קש כנוכל ריוויץ' ולו. רוק ווירי, ריאוך קטעם, צ'יקה חצ'וב ווויץ' ריארה, וריאוך כקקול תק ריאופישם. ריחון צ'קוביך, ריאין וטעם ווויץ', קטגורי, מנקוקול תר תק ריאופישם, ריארה חון אחבן על צ'יך, אריסק עלך צ'יך, מנקוטה פררנימה ריארה. קטגורי, חצ'ין קוקול ריאוציך, קסטיך נקורי צ'צעקת נק פרירנימה רילוק אקבל וכאוש רידיוס, רוק ורי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכאו פריירי. הצ'ין קוביך שחקל פריירי, שוכוכי רחאושיק חירי כביניק חצ'ה רכבין ריירי. איש לוק עלך, ראין מן כנצבח תחון קאק פישאפ צ'יוויץ', שאני כנצבח ונוחר פישאפ צ'יוויץ', צ'ירי איש שיקמו צ'יפרי ומחיבלו לוק, וכו נוחר פישברי, ארי ריציך צ'שיטה ראיש. קטגות, ראין כנציבה חונקק פישב צ'וויץ', קסטיך נקעות צ'קעק צ'וויץ' ראיש, אקעק צ'רץ' ריארה. רומל רץ' צ'ירי איכום כלו ביק, אירי קסטיך סכיל. קצ'ובליניק צ'יק, הצ'ין קוביך צ'קו פרי סכיל, קטגור ארי קרח ריצל צ'רץ' רירצ'לל, ריארה רי, כנכנך כנוך פרי איכום. הצ'ין כולו קוקח רירצ'לל, כנכנק פריסקיל, אירי הרי מנקוטה קצקיק. קטגורי, הצ'ין ריקרח ריצל צ'רץ' רירצ'לל, כנכנק פריקקום. כבין פריקקום מרתעמתך חוויכי כבוי, רומל רצ' צ'קוק אקום צ'ירו ווחוץ'. כנציבח צ'וויץ' ריאיש, איש יאלך תקוול כוול. רומל רצ' צ'שצ'ופ ווויץ' ריאימק רומל ריאובי ריארה. כנציבח צ'וויץ' ריאיש, איש תצ'ל, רומל רצ' צ'רי איש יוויתם ווויץ' ריארה, צ'שעס ערי ריארה פר ומחיבלו לוק. כנציבח צ'וויץ' ריאיש, איש אלבום, איש אליטומאפ, רומל רצ' צ'שיש צ'קן פווי ריצל. איש נוציבם ריאיש, איש אלך תק אק אלב, רומל רצ' צ'רי איש יוויתם ווויץ' ריתצ'ל. איש נוציבם ריאיש, איש תצ'ל. רומל רצ' צ'רי איש יוויתם ווויץ' ריארה, צ'סיקו פרי ומחיבל. איש נוציבם ריאיש, איש אלבום, איש אליטומאפ, רומל רצ' צ'רי איש אישקו. אירי וציח רידיוס כנכנק יווק ריאיש, אירי איש שיצ'קן פווי ריצל. מי לא קוקח ווויץ' ריוויץ' ולו, אירי חסטק ווויץ' צ'קו צ'וויץ' ריארה. ויקוחון ווינק גולו קוקח ווויץ' ריוויץ' ולו, רילו קוקבל וקוש רידיוס, מנקוטה פריארה. רומל רצ' צ'רו נוחל רכסטה קוואץ' קופה רוואץ' ולו ריבה קילל צ'קרח ריצל ריבו קוצ'ח צ'קרח ריצל אירי ונימל ריקינומל. من بيتنق تاخ روك ريتاتشيل شاني بيتنق چوري اواجو ليو ري اواجو ليو روك تاق ري ورايبال كقاش واج كاتيكوت خاچين ري كوك امري ورايبال ري ديوس ري اري شاس بخوناليك خيقيري اي الاخ تاق اقالاب بيتنق ريك اسبال كاخبال ريش شي توچك بيتك خون اتسيل كريستو كاتيكوري سي بالاخ اكيري اتسيل كريستو اي بيتنق جيك كاتيكوري روك ويري ري او قطعام چي او قوشي پاري كسبل كخبل ري اي اره شي الو لوغ چي پاري اي قطناميت كاتيكور ري اي اره من او تقوك ري اوخ ري اي اره ويتا اي قوكوك ري اي اره شي كناخ ناكوري كوك ري اوخ كاتيكور رخاو شيك چي خيري ككول متاخيك اريش كالخانيك چي من كونو خيلتاخ اي قوكوك كاتيكوري دی ایشیک امری خیان سانیک چه پیتنق روک ریتیوش لخو بانتخیک ای ایوانو خیلک آری اینو خیبال ایش نو تیبام منشات رومال ریچ چیری ایش ماتا ایویت ام ریسا قلخ تیخ یعنی رومال ریچ چیری ایش ایویت ام ریسا قلخ تیخ ای رومال ریچ چه منکوتا خون تیخ تالک پی روک ریسا قلخ تیخ خچین رخنال تیخ وی مناره ری خون چه کبیخ چیری خیسوس مناره تری کریست ri hunri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tachel eruk holshel. Ri hun che man retamta uoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uoch ri ritachel. Ri hun che retam uoch ri koholshel. Shokuhe retam uoch ri tachel. Kategori. Chi uoch ri ish. Che shitari hashtag uoch. Chi pare umahibal ulok. Chi kanahba kan iwuk ri ish. ويك كانخ كان يوك ريش رخستق تشي تابر ومخيبال شوكو خي ريش كيش كانخ كان ري باريك اخول شيل اي باري تاتشيل كاتي كوري هاري واري خستق ووش تشيري ري شو بيخ تشيكو يانا ري تشي ويش ريخونا لي كالاخ كاسل مال شنواخ شنطيباخ ويري تشي ويش باكي ويري اي اري تشيك كاخ كيش كيسوبو ريش كاتي كوري تشي ويش ريش ريخيون سانيك تشي شيكم ريش تشي روك رياري كنخنق كنوق يوك ريش امن راخا واشيك تا تشي ويش تشي ريش كوخون اختي خوشيل تشي ويش كاتي كوت رومال ري تشي روخيون سانيك رياري كوكوت رونو خيل خستق ووش تشي ويش اوري سقالاخ تيخ امن تيخ تالتخ خاتشا شو كوت رونو خيل خستق ووش تشي واش تشي شخيقل با روك رياري خیناکوت ایشالاخ تا قوال قوال و میکری چیش کناخوک با روک ریاره هریچ اره تقچی کوک الاخی سخریب ریاره ری اوخ قاسک کوبی ری قاکوش ای هریچ منکوخ کشتاخ رو مال ریچ نخوخ کووی چیچ ریاره پاری او پیتی بال ویری ایش ایوی تام چی سوک ریاره چیکما با او قب چی رنوخیل ری وینق ری کوبن ری سوکیل على شنق ولق روك رياري.
3: Primera de Juan, capítulo 3.
2: Chiwi lampe, ri lo coquebalu kush, ri shuyari tachel chkech, arech uhral kual ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, man retamta kawach, are rumal ri, che man retamta awach riare. Ish lo kalah. Kamikri, ri uch uchral kual ri Dios. Katekuri, ri kuhushna, maha kuk alahi sahrib. Ri uch ketam, che aretak chi kpitek ri uch. Uch heri nari, khe khas ri are. Rumal rech, che ri uch kas kikil nari, uoch ri are. Kas khachari ubantahik. Ri khun chi kreyeh ri are kuban nari, che rib khe khas ri are, che kas suk. ריחון צ'י כמקוניק, שוכוחי כמקוניק פרי צל. רומל רצ'י צל רימקח. קטגורי, ראי שיוותם צ'י ריארי שוק על הכי סחרי, הרי שקוצ'ו פוואץ' תק רימקח, אי פרי ירי מנקות החון מקח. ריחון צ'י כנח רוק ריארי מן כמקון תח. ריחון צ'י כמקוניק, מן רילום תה ריארי, אי מנו צ'ובום תה וואץ' ריארי. איש אי הלך תה כול כול, Mata kohun winak chik kishukoh pare itzel be. Rihun chik kubon risukil.
3: riare suk ri, jejas riare chesuk. Rihunchik makunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahizah ri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kasruk ri dios, mankmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mink kowintah kmakunik, rumal rech che alashnak kasruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erel kual ri dios, ir erel kual ri kashtok. Rihunchi mankobanta ri suk, mampitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, rihunchi mankulok okehta ri rachalal. Arek wari tih chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalokok ekip, emekabano, jehas shuban rikain, chiriare, shasre chritzil, shahirikut, shukamisahri rachalar, has kuche shukamisahri are, rumal reche itzelri uchak, katekuri ruchak rirachalal suk, mishbihba iwi, ish eachalashik, wiriwecholev krahri itzel piwi, riuk ketam, Chiri uch, shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke ke lokok ech, ri eka chalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, y ri ishi wetam che hun kamsenel, menkota ri hunalik kaslemal pare are. Paweri, Ri uch shaketamah khas ri loqeqebal kush. Chiri are shuyari uk aslemal, rech toqabisebal qawach ri uch. Shakhek uri, rakhawshik chiri uch kakiyari qak aslemal, rech toqabisebal kiwach ri eachalashik. Wikohun chik uri uqinomal rech uwachawlewri. Katekut, kril rachalal chik u rakhawshik, ekut apih ri ranima chuwach. Lakkanahnan ri ri loqoqebal ukuush ri dios pariare, ishe alahtak wal kual, muhloqonik shakruk ri tzih, un shakruk ri qachi, shane chuk loqon ba ruk ri qachak, e ruk ri saq alah tzih. Katekuri, pawiri wa, keqeta mahwi chiri uq uqo pari saq alah tzih, i utri ri qanima chuwaach riare. Wiri qanima, kkowinik kuban qatoq tzih paqawi ri uq, Rumal rech, cheri dios, are ni malajo bantajik chuwach ri qanima, iriare retam ronohel ri hashtag uwach. Ishlo alaj, wiri qanima, man kubantak atoxtzik pakawi ri uch chuwach ri dios. Katekuri, ronohel ri hashtag uwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumal rech, kakak ol ri taku pisha, eke kabano chuwach riare, Hachikeri ut chuwach. E arewari upishabri. Chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. E chaklok okeh baqib khiri hachari pishab shuyach qech. Katekuri. Hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios. E ri dios kanahruk ri are. E ruk wiri. Ri uk ketam chik kanahkuk ri uk. Rumal ri ushlap shel che shuyari are chqech ri uk.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishlok alaj, miterembech shak ronohel winak, shaynakas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utsik ridios, epetenak che chori wacholew, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, Che kubig chiri Jesucristo shpe pari bakilal, riare pitnak kasruk ri Dios. Ernohel ushlabal, che mankuyata ubishik ri Jesus, riare mampitnak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholew. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, Ishish chakin chkish riare, rumal rech chiri hun chik o iwuk riish riare, are ni malak china chuwach ri hun chik o pare uwachu lew, ri eare erech ri uwachu lew, Rumal kuri kikia ubishik rehastak cherej re wachulew, kategori re wachulew kutarik tzih. Riuh, ukoruk re dios. Hachin re tamo wach re dios, kutari re kastzih. Hachin re mankoata ruk re dios, mankotatari re kastzih. Pawiri, riuh ketamahu wach re ush labal, rech re sakalak tzih, eri ush labal rech re tzihtal. Ishlo alah. Chalakok ehba chkabil takip, rumal rech, chelokok ebaluk osh ri Dios, erihunchik ori lokok ebaluk osh, shaleshulok chiruk ri Dios, eretamo watch ri Dios, ihunchi menkotari lokok ebaluk osh, manretamta a watch ri Dios, rumal rech ri Dios, shas lokok ebaluk osh wireare, kategori, pawiri. Shukalahisahrib rulokok ebaluk osh ri Dios chkech. Cheri Dios, shutakulok chuwachulew, rishahun chiukhol arech riuk kukkas leman pariare. Kategori, arewari lokok ebaluk osh. Munaretah, chiri uk shuklokon chech ri Dios. Shane areriare, chishuklokok ech, eshutakulok riukhol, echas huntabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alah. Wixiri riqaloqashik shuban ri Dios, shokuxe, rakhawxik chixiri uloqashik qib ri uq. Mankot khun winaq ri long wach ri Dios, wiri uq qaloqoqeq chibilqib. Ri Dios kkanaq quq ri uq, shakhik uri, tzaqatri ri loqoq ebaluk uq, kukuk ri uq. Pa wiri, ri uq qetam chi ri uq uqkanaqnaq ruk riare, eriare quq ri uq. Chishuyari rushlab shel chqech. Kategori. Ri uq qilom ekiqiyaw bishik cheri tat shel shutak uloq ri uq uxol xe khas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubik cheri Jesus are uq uxol ri Dios kanah ruk riare eriare kanah ruk ri Dios. Kategori. Ri uq shiqetamah cheri Dios uxuloq uqem. Iri uq shukukhon chech wiri. Loqoq ebaluk osh ri Dios. Rihunchik kanah pari loqoq ebaluk osh. Kanah ruk ri Dios. Iri Dios ruk riare. Kategori. Ruk wiri nimalak shtakatik ri loqoq ebaluk osh kuk ri uq. Chiri uq. Kkohi ri ukowil kanima pari uq ik ri qatoq tzik. Rumal rech chikheri khas riare. Shokuhi uq. Kheri ri uq chua wachulew. Mankota shibrikil pari loqoq ebaluk osh. Shaneri tzqatalah loqoq ebaluk osh. Kresah ri shibrikil. Rumal rechi ri shibrikil arekril rikash. Erihunchi kush ehrib man opaninakta pari tzqatalah loqoq ebaluk osh. Ri uq shuk loqoq enba rumal rech. Che arena be shuk loqoq eh riare. Wikohun winak kubih. Ri inkin loqoq eh ri Dios. Kategori, karak ri itzel chrech ri rachalal, ri are akhun winak akhbnal tzikh ri. Rumal rech, ri hunchi man ku loqoq ekhta ri rachalal, chikril wach, man kkowintak ku loqoq ekh ri Dios, chi man loqtak kril wach. Khenak ut, kakamom ri hun pishab ri, chiruk ri are. Achin ku loqoq ekh ri Dios, shokokhe ku loqoq ekh ri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, ehachin kulokok ehu wach ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ehu wach ri rihunchi shaleshruk ri are, ri uh, pawiri keketamah huichi keklokok eh ri eral kual ri Dios, wikekalokok eh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumal rech che arewari loqoq ebaluk osh chrech ri Dios, chek qakol ubanik ri upishab, irijetaq upishab man jun eqanta chqech uq. Rumal rech che ronojel ri alashnaq uloq tzaruk ri Dios, kachakan puwi ri wachulew, erishchakanik puwi ri wachulew are ri qakohonik. Hachin kut kachakan puwi ri wachulew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are uq uxol ri Dios, Are ri are, respetik rumal riha e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manshiwe ta respetik ruk riha, shane respetik ruk riha,
3: irikikel. Katekut, areru shlapshel kuya ubishik ritzih puwi risakalakzih, rumalreche areri ushlapshel risakalakzih. Katekuri, eushib rikeya ubishik ritzih puwi risakalakzih. Riushlapshel, riha irikikel, ehunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kat amri kitzih riwinak. Areni malajo bantajik chenari utzihri Dios. Rumalrech, che arewari utzihri Dios che oy omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tzih ruk riare. Rihunche makakhonta cherech ri Dios, kuban akhbanal tzih cherech ri Dios. Rumalrech makakhonta cherech ri utzih, chiri utzihri oy omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkechi junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri uk ohol. Rihunchik orik ohol shel ruk. Kkohi ri kaslemal ruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk. Mankota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhonch rech ri ubi ri uk ohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal. Pawiri kowi ri kubisibal kak u chrech riare. Chiri uj. Wikohun kakata chrech jejas ri krah riare. Riare kutari katzih. Katekut. Wiri uj ketam chiri are kutari katzih paranohel rihastak uwech. Chika kata chrech. Ri uj ketam chiki atak nari chkech ri shakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ridios, iridios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal, man ustari kbanch awen pakiwi riare, chek makunik emakah keukambi pare kamikal, rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik pare kamikal, puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel, chimakahri, katekut, komakah chemen krukah taubi hun parikamikal. Ri uketam, ri hunche shal kualashik chiruk ri Dios, mankamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itsel mankota ukowinem puwi riare. Ri uketam, chiri ukshas ukrech ri Dios. Ronohel riwacholew, kochushi riukowinem riitzel. Riuk ketam chirukhol ridios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech riuk ketamah uwach rihun chesakalakzih. Riuk ukopa rihun chesakalakzih, pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kualkual. Chikoloba iwip chuwach riyasal wach Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riyehwinak, chech rinan ahaw, echkech riralkwal. Chiriin keen lokokeh parisakalakzih, man inshuwitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalakzih. Rumal risakalakzih chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush. Rinimalak utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Riuk hol ri tatshel, he has risakalakzih ejeri, has ri lokok ebaluk ush. Riin si balak shin kikotik, aretak chi, shin riko chikshol ri awalkwal. Ejujun chkech chikik kaslemah risakalakzih, jejas ripisha, chishakakam chiruk ritachel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishaptah. Shaneri kokuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ariwari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishap. Arewari nabe pishap. Hiri khasri wetam ri ish chi pari umahibal ulok. Chishk asleman ba pari lok ekbal kush. Si balaktak etak chinalap. Si elu lok shas waral chuwa chulew. eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajikba iwi briish arech minkisach tari uwachanik ri kachak shane arech kohi itba hun utzalah tohbal ukashel rihunchen nakh kbewi eman kkanaktakan pare utzik ri Cristo mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzik kkohi iritachel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk riish katikuri mankrukam te ulok witzik ri. Mikulahba riare pari itinmit imiyahun rutzil wach. Rihunchik uya rutzil wach shokohe hunam wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba sibalah rahaushik kikin tibach chiwech. Kinchomah che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehuenak, chrech riloq alaj gayo, chikin loqoqeh riin parisak alaqtzik. At loq alaj, kinweyeh riin, chi utz atbenak paranohel rihastak wach, utz uwoch riabakil, shokoheh riawush labal. Riin, si balaj shin kikotik kuk riach lashik chishepetik, Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kinkikotik, aritak chiri in kinwetamag chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalag tzig. At lo alag, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomonti ush. Ri at, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas ri krah ri Dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, ri eare shebek emenkot khun khas uwach kik amo kuk ri eare chi ri mna ahudi ustah. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch Kekak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hunwuch chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balah krah ri nabek olibal, man krah tak kuchuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi riuk. Katik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak e ki ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, maban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche kuban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe herine kubih ri sakalaktsik. Shokohe ri uch kakia obishik ri utzil puwi ri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balak ikin guah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ru huntzibabal. Kinweyeh che man nakhtah chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uch kukhtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwoch ri kawinak. Chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
4: Ri uvuch ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki, ri eloqlaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech to opisabal uach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish rini malajutzil eni malaj lo oqebal kush. Ish nuloqlaj rin sibalaj kuaj xintzibaj chihuech puwi ri qakolotajem. Ewilom cherajawashik cheri in kimpan weri. Arech kinyaj juntzij rech ichuqab. Arech ri ish shaskikoj ichuqab parito opisabal uach ri qakojonik. Chechapa humul xiataj chkech ri etio xalaj taqwinaq. Rumal rech, chepak utalik xeokik chinxol ri ish, ejujun taqwinaq, chechi pari ojer tzij ulok. Ritzi batalik xoqalaj izaj huek atoj tzij ri. Huewinaq ri mank ota kikojonik, kikik azlemaj jun itzelalaj azlemal, ruk rin nimalaj usipanik ri qadios. Mankaj ta uach ri jun chi ajaw, ri qajawxel Jesús Cristo. Ri in, kwaj kinnataj chiwech, cheri ish xetamatajik iwumal weri chipajonalik. Cheri ajawxel, eritakchi xekolotaj rumal are riwinaq, chuwach ri ulew ri Egipto, chichanim xewkamisaj ri jachintaj ri manxekojontaj. Katek uri ri angelib ri manxekanaj takan parinabe kikolbal, texani arex kiyakan ri kachoch, ewjat'im chikatena pari qatojtzij rech ri nimalajq'ij. Ewjat'im, pajunalik alaj taq yutbal, echi pawk'isbalil taq ri q'iqumal. Exoquje ri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek'och naqaj chkech, ejachari e angelib ri xemakunik exkajchik jun chi uach baqilal. Ri e are ejun k'amabal no'oj. K'o ri qatojtzij pakiwi, etajin kik'axk'olij jun junalik alaj k'aslemal pari aq'. Xoquje ejeri nak'ut wiwinaq ri, ruk jun itzel alaj chomanik, kikipan ri itzel ruk ri baqilal. Kiketzelaj uach ri ajawinik, kikipij itzel taqtzij chkech ri e nimalaj taqqijil. K'atek uri, ri nimalaj Ángel Miguel, are taqchi xch'ojin ruk ri k'axtok rumal ri ubaqil ri Moisés. Man xukach taq xubij ri itzel qatojtzij puwi ri are, xuwi xubij. Chuk'ajisaj ba awach ri ajawxel. K'atek uri, ri e are kikiyo'o e kikipij itzel tzij puwi ri jastaq, cheman kikich'obtaj. Eri e are, ejeri jas ri awaj cheman k'ota kichomanik. Kikisach kib chupam ri jastaq, che si ketam wi ri e are. Ri jastaq ketam jeri, jas ri kipantajik e are. Itzel ba achkech ri e are, rumal rech che, xepe pari ube ri kahin. Kikiak kib pari itzel uchomanik ri Balaam, charumal rech che xkaj puak. Xkiz kiwach pari itzel rech ri kore. Ri e are e jun nimalaj k'ax pari iwa'im. Utz utzalaj kiwa'im kikipanoch kiwach nimalaj konojel. Ri e are e jachaz utz che mank'ota joron ruk'am e xajeri ke ujumumej ubi ri kiaqiq. E jachache e rech k'isbal junab che mank'ota kiwach. Kamulchik e kaminaq e chi e boqomchi pari urab uloq. E uqetal rech ri polow che kikichubaj ri uwaqow kikixbal. E jachach imil, che kesachik, e che kepe pari junalik, e nimalaj q'iqumal. Ri enok, ri uqtat xel chuach ri aq'anoq ri Adam, ri areq'axel utzij ri Dios, che xub'ij pakiwi.
5: Kamik ri, ri ajawxel petinaq uloj kuk ri eutiox angelib, che sibalaj kekichibik. Arech kubana ri qatoj tzij pakiwi, nimalaj konojel ri mankekojontaj. E puwi ronojel ri xkibano, Puwirik axalaj taqtzij xkibij puwir yare, ri ajmakib che mankekojontaj.
4: Katek uri, ri e are, ke wixwatik ke jilowik, ke pe pari kirayibal. Ri upakichik kikipij k'axalaj taqtzij, kikipij jun utzalaj tzij, xarumal che k'o jun kkaj. Katek uri ri ix ixloqlaj, chinatizaj ba rixkiyab bixik chiwech ri ewa apostol ri qajawxel Jesucristo. Ri e are xkibij chiwech, pari ukisbal ri huachuleu, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari huach ri winaq. E kikik aslemaj ri, je jas kraj ri itzel taq kirayinik. E are wari kikipan k'ax, e jachnel taq huachaj. Ri e are e awaj, che mank ota kuxlapal. Katek uri ri ix ixloqlaj, che yaka iwi pari tio xelaj kojonik. Chixchaw baruk ri Dios pari tio xelaj huxlapxel. qaschikolo baywi pariloq ebalukush ri Dios chiwiyeh mariloq ebalukush ri qahawshel Jesus Cristo chiwach ri hunalika lakaslemal chikechri kuban kepkikush ri shakke yokarik chiya abari utsalak chomanik chikech ri enik achik chiikolo ba chwachri aq katekuri ri enik achik chishibih baywi chikiwach eshas shokuhe chipakchik ba ri itsel tatsiak chetzil rumal riki bakil chretri are chek komunik kushukol chuwach ri makah echek komunik ich achchok kishukok chuwach ri uqihil peruk nimalakki kotemal chretri are ri hunchi Dios ri kakolonel Jesus Cristo kajawshir chetri nimalakki hil nimalak chuab chi ujer kanok chikamikri echichubeqih chubesak amin.
2: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala jizanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelab, ri jasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri ángel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iriubim ri Jesús Cristo. Ronohel Rishrilori are Usrich Rihun Chikisukir Iriwinak Chiki Tatabeh with Sigri He has Tir Rich Ashebal with Sigri Dios Ewekinatisar Parikanima Ritibatal Chupam Rumal Rich Chichi Uchanim Chik Nakachik Owiri Kahbal Rishwanch Ketri Wokup Komuntios Rich Ri Asia Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utem. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok ech iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri u Dios. Chuwach ri utatshel, chech ri are ri uqihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronuhel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genakuri, amen.
6: Inri in alfa, edi omega.
2: Kchari ahaushel Dios.
6: Ri are iwir, eri are chekpenari.
2: Ri ahau, che rahau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco perech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabel chekchawik jejas juntum ekubig.
6: Rijas uwache kawil riat, chatzibahpa hunzibatalik wuj, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uok watch he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esukumarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal rinemak takha. Pare rik yak abuk up,
3: k'ob uqub ch'umil y paru chi kel uloq jun ch'ich' chek ketenik ruk rikeb utzeltmal katekuri ri wech bal jejas riq'ij che si balaj kchuplinik are taq chi xinwil riare xin tzaq cho raqan jacha inkaminaq k'atekut xuyari rik yaq'ab uqab panuwi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Inri inna

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apocalipsis capítulo 2.
2: Chechi ángel rechi comontios rechi Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. Piareche kvinpa kini kia jali wukup chahbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, kia akoch ori e itzelta kuinak. Ri at kia koh parikashri e areche kik koki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat costah, catecut, kiban catorcif pawi rumal reche casachi lo oebala kush, checo pari umahi balkanok, chnatav chavech, ricol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhrina be achak, we manjeri kapono, kibenari awuk a rechkin halkati hu col bali achak bal, waweri. We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Kibana rech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri comontios, rechri esmirna, chatzibach. Jehuacu birina be erik isbal, de areches kamik ek ojunk akuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzeltak tzir kechri e areche e ajudios kechachi kip. Kategori man e ajudios tach, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatah pari kash, kategoriri ish ki kashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech ri ketakik rechmari laholom rech kaslemal. Ri areche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Ri chakanel man kushehtari bri, chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Pergamo, chatzibah. Jehua kubihri are, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, helahawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi, ri at, yakolom ehohun winak chisho chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuwachri balak, ליוקוחיק חונק אמצ' קצ'רי ארל פואלריק ישראל. הרש כקטיח ריטיח רצ' תבל תוקופצ' קצ'רי חוס תק אה אסל וואץ' דיוס. אקי מקון קוק תקרי אה דיוס אסרי. שכוחרי עת הקולום פרי עתינמית איכוכון וינח שכקטו וואץ' ריקיציח ראה ניקולאיטס. צ'ק אשה באוויב ומקק אש אוויב צ'נים כי בק הרש כי אינצ'ו חינוק קוק ווינחרי. Rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontios. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chetzi batalik hunkak bi ach chuwach chemankota hun winak chobowik shuwiret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri comontios rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihru koholri dios, cheriobopoch jehasu huluvik kap erirakan che jehas hun helik lachich. Riinwet amri achak, ri lo obaibala kush, ri akohonik.